0: para amar.
1: Y tenemos hoy día festivo en Tomiño, de las festas do Alivio, con diferentes actos durante toda la mañana. Por la tarde tenemos misa cantada a las 7 en honor a San Cristóbal, con la tradicional procesión con coches, y a la misma hora actuará el grupo Virse do Alivio. Por la noche, la verbena de fin de fiestas correrá a cargo de la orquesta Capitol.
0: Hay que darle leña en este mundo tan hostil y frío, que bien se siente.
1: Ímonos agora ata Meteo Galicia. Juan Taboada, que tal? Moi boa tarde.
2: Hola, que tal? Boa tarde.
1: É outro día de calor, de bochorno, con temperaturas altísimas, que parecen máis do mes de xullo que de setembro.
2: Pois completamente. De feito, seguimos con aviso amarelo por temperaturas elevadas, altas. O pronóstico se volve a ser que chegaremos ata os 34 grados. Antes nos movimos entre os 34 e os 36, sempre un pouquinho menos de temperatura cando no máis preto do Atlántico estamos, pero en xeral, bueno, pois unha xornada de sol, de calor intenso, afortunadamente a última que teremos desta xeira, deste anticiclón, porque mañá, aínda que non vai a chover ni moitísimo menos, pero si chega aire atlántico, chegarán néboas de feito a zonas costeiras esta noite, mañá venceremos xa con algunha nube, con néboa, e sobre todo, bueno, pois vai a ser unha xornada na que as temperaturas poden chegar aos 24, 25 grados, pero quedarán xa mañá relativamente longe dos 30.
1: Polo tanto, vai pouco a pouco baixando esas temperaturas, pero o sol se mantén, como dís. O sea, que non, isto non significa que vai a cambiar, digamos, o estado dos ceos.
2: No, exacto, eso é o problema, digamos, porque, bueno, estamos en parte...
1: Sí, época de seca que levamos, sí.
2: Claro, exactamente, que poida chegar algunha precipitación. A semana pasada, por exemplo, pois chegaba o martes, despois tamén dunha fin de semana de calor, tivemos un martes de chuvia. Esta vez, non, simplemente baixan as temperaturas, alternancia, como digo, de nubes e claros, pero con máis claros que a nubes, e previsiblemente incluso o anticiclón se volvería a recuperar o venres para deixarnos unha última fin de semana de verán outra vez con temperaturas bastante elevadas.
1: Juan Taboada, Meteo Galicia, grazas pola información e boa semana.
2: Veña, grazas a vos, ata logo.

0: no lugar de Donón, rodeado de piñeirais sur de a praia de Barra, preto da boca norte da ría de Vigo. De augas frías do Atlántico, o mesmo que das veciñas illas Cíes, pero como contraste, augas limpas. Barra pertence á rede Natura 2000. A maioría da xente de fora coñece a Barra por o nudismo, o que non deixa de ser algo sen moita importancia en comparación das maravillas que ofrece. Praia única polo apartado do lugar, sin acceso aos coches e sin chiringuitos na areia. Barra ten algo menos de 800 metros de longo de area fina e comenzo doutras praias canguesas como Viñó e Nerga. Acampei en Barra en moitos anos con outros amigos e sós na gran praia quedounos a imaxen de vivir noutra dimensión. Que os deuses e os homes por delegación conserven Barra, que así sexa.
1: Láser, el sonido de la vida.